0: ollaan kuten CBC-ukautta tuomme pepalleita. Ollaan hausana, kun haluamme anna tänne anneina tuohon juuri. Aitse hattautin uudettimi pigeatit, kun me joku takoin. Nämmine anne aitse hattautin anne uudettimine. Rosalie DiMaio tänne. Pigeatitsi välillä kasvattu. Hänet tulla kaukata manga hänet kaukata manga alusuli. Akkige hattu. Ammalu ihalun miuni tänne haujige hattalautu. Ammalu katimatitsi kumalluni ihalun miuni hanuktu hatitseni. Teemago akaungille uut. Hattaksi mamma taksini ahutti pidjuti gillugin.
1: Or it kind of hit on me in it.
0: Tako ittigo chuti hamalu akaungin leu lagisuungu jo tai maatta naktu miigo mangi kaloa minuna de mini tune. Kerabu kabs ki titiraksi malu tuhalautu tai mei tuhanna pago tako hanoktu tau chautige hattatut allaat ilangit ahokunneille titau vattu. Hutti tumi silanne abbi mini udotanne inohangi tuqaagui 50 kasatsiat man gabama tuqakkanu salamma sattau hujau simalamat essential silanne abbi mini nga hutti tumi taima jiulau simangigangan tasibuni kingunittinni unikka chebaudo tamakku alla titiqa simaju khimainnartau simajun ukhalima gaitan sule angiqaangutillugu meeligarni Gerald Ford tamalu khimainnartau lo simaju 1978 amalu ilaga jauju 800 nunabumme khimainnartau hattarni kunun managavamato hakosalam maksaine alertillugin kan coach ukertartume hauju sarteujum tema ippiku sutchela oksi mangillagittuigo allaat sanerni khimaituinnartutin suqunnartu hartuuluni ka ammaluttau attuisimallagittuni isimaalunnarsisuungutillugit ammaluttaima tan ascension me atoktaulo oksi majusibunittinni taimaikkannittatuinnareali gabamatu hakkuhanuttuungituarpatauljarinniartulerinermut unalitsaja lerinermullu Gabamai gautua bea haksiuti kisana siungun mata. Tai malu ilangi aakitsi aksi mangillari siungun ujuin. Ammalu tautaa näillä kasentsien. Sillä ne abimini ujo ulurea naktu tahallarittu. Suulu tamakuninga sabirajan minirnik, uksualu minirnik. Ammalu atsibi himain naktau simajum. 450 Onnangangani nunali hausuittu. Ammalu taukaseni tänne Concordia me ilinne abitjuangani ngartu Catherine Mulligan. Uhalautu takkua ngilang kuukut jauvalle alkaimata suunnaktu. Ongasittu muukunnan mata isimaalun naksi kunnan lagittu. Tänne lääpisakirtau hujausimaju salmaksaktau nengat 2030 akkaagungani. Haudisamni jo hangata jo katela uttilu ko hanige jani Fort Simpson tan kajusik kanne lertu ikola ju no kanga valle ila kamage jo lo agunne kaina lautuni tan katattu mine June 24 mi pinga suit ino gunne tumine tako ikajukti ge jo lautu hamichi ga suatuni ikola ju no inga kajulu ge ku katima jingi

anu ikunata inusammik tasiottigut akkutigigiaqartatinnik silatuniqaqulluta nalunartukkuuleraigutta nallinnermik ilummertigut ippinniaqulluta piyumaqulluta tuattumik akkutimik tunitigut saimanammik.

inulup siirto motuaqtaartutanna kidu sandus inulup siirseriorutit ullurutsiagit happy birthday kidi tina class mi bitilu taxi ginna iniqqangittuq no taxi ok

0: Fio 1989 ot logo hemi kuta hoichuni hau sakta hoichuni tisiani kausti tauni ma suwa mikiak akago e huli kisiani isulim mata tukisi ya lala gatta ma tuidla ri lauxia ma tamaunga tiki uti vugut upigo sukunga umi sungitunga kavamanik umi sungitunga poliisinik Piusiu vattu vinir ni maliti tausiammi mata. Ullumille piusiu lattu tukissi marjoril rakkit. Kupai kaumangit, kaumatu hakkulu. Aulat silangal kukut imminek. Aulat aulangumakun näi kukut. Una hallunatitut self-determination. Tei meittumi tiumi allarilluta pinasuahate halangavuu kaumani. Kisiani tukitaari juumajukut nunattini suniak mangatta. Ilakkaa... Sivumu inekasigia hatigi ilanga vukut, taakkuninga kierikkunik, taan pinasua hatigi lugu natan, kärsi hatigi ilanga jakka. Kavumanik pinasua hatigi harumangin natunga, kisiani aulataugun neilta. Taan tigu jautsia hutsu inu hatikkanu, tuaarutigi illau juakku, niruaktaugien lakutiga suaksugu inunnik aulatsingaa hoiliksunga. Tamat suminga tigu miallarigatta niruaktausima hatikkalu, Amalu ilaitsa kikkatoklista maani haujima johanu ilogne ja hattatakkani. Upikusu tsunga teikkoa utiktisnien kaloaktilu hemmi jaktausimanermi, anni tausimanermi, ikä joksia pilanga juit. Kisiani ilani ungituktauhuit tsunga ajuinna hatauhama teiman akkaa on avaitlu talliman luulegatammata tusagianga lauksimatsugi tammaunga tikiutigatta. Upikusukunga inuhatikka sapili juttu uatsi. Inuhatikka no sapili juttu nukisiä. Tämä on tikitittä ujukut. Pistivi niummata kiita. Hiuunak tuolun miotsutik. Tänna unikkaa keinna mataga mini hudlik. Atuktausima jokkuukutiotsuni. Panuksiikutiotsuni. Ikakutiotsuni. Ikumakutiotsuni. Teimettumi himmi teimat seinä. Uvattiini saputtisima juit. Nekisiogutikitsuukit, allusiogutikitsuukit, onnikkaatuak kaumat, allusio hattasiammatataka puijivinirnik, puijituammata, ikumatsataktut, nekitsataktut, annuatsataktut, teimeittu kuksimajukut, sivullivinivut. Nakummiimareilu kamatsiagatsi kengsujuarmiut uvattini piariakeliigiagatsi unnuk utilangammigatta, Kutuamut, ingutuakpat, ilanginni, tamangasimäyni, kutualeagumajunik, iniljoksimaapikunnalangammigatta, jäänikua tohautijaga, iivalla pääsluhautijaga, kutualeagia hallaritti, kutuamion ilahalangatta. Nakummi ilakkaa tamani hataugiami upikusukkunga, käysi hatahalangavunga ilunnesnik, käysi hatigilluta, kadutsi hatigilluta, pivan lielangalteinnaatta, reellaalangat surlu. Nakummi marialo ilakkaa. Thank you so much, Gary. Thank you to RCMP. Thank you, Jonathan, for coming.
1: Nakummi pitää manna uhasimme jo, makivikut, angajokhangata tungalirimme janga, Atami tilio alaku.
2: Oi, uhasiste alo la omena. Takwa uhausaka ilane ungitu halluna tulangamata ilitsili tukise hangina chi piusi piusi ri yausi mayuni atuti yausi mayuni takwa tikisi mayui tukisi ge ali tumata kavamato hakkuni Allah tavenikka Uhautiaula ovatta hanvittuni uhaajutsaumanga, että takko uhaalanga, jakka tuaaga jui takkunua tikisima junu. Tukisima hullusi, nallikusuppukut tikisima junit, ammalo tamakkuninga hemmiattausima junit, isumennaalo. Attutauna hattaman unikkaatuni, takkoa taga atutsugit, allalauktaka takkoa. Uhausaka malona komisonga Gary tikisimagavit malo pinasohatitit takkoalo pinsohatibu akunealo tanna pinsohatigu pigiasibunga Doc teams were an integral part of our history and day-to-day lives. Dogs were not only our workhorse, but were part of our family.

0: alianeitto uvannu apuutingman niriwingittiarlugu ikpigini qalerlunga inuuqatikkalu takuyumalerlugu tuungakkalu uvannu uterluti ivertillunga
1: illiarkusikalusi inuyussi unanieriguk inganaga unatikuguk inganaga xanuk temakua tukisitsia realit tukpiusit tematupat
0: takuniaravin anilaulu

Lähritualu ja tuit puvernitumiu katatsotingit teitsumaniu, tai teitsumani taulimijut. Teikkoa sivuaraa pikkaulijaa atylikhiutinga nallialukia. Katatsani asiujau sijualu tilugu katimanekjua halauksimammi jui 1991 aulijaa. Teikani 9-11 laktualu tilugi New York mi illualu haktaulanga joalu tilugi. Teikani utik tisigi aloksi majui katatsanik mi puvernitu mi katimanik joa haksutik lunavu miu lunavu miu lukatitsutik teimangani ajui nasuungulektut katatsanik mi inuit tukihak mi juili asiuji jaukasat sima joalu matamanna. Akpik jam, nitsau tusakni jaktisini kayusilak matamani kutsuami suungugami akkagui 30 hulillu, avatillu hulillu akkaguni teema tusakni jaktisilik tuttaana kutsuami ilita, ilitari jaukutisunga hauima jaukusinga taanna akpik jammi tusakni jaktisini ammalu pinguatitsini sugalattisini. Ukkua alla taulokti haritau ja kun niitä taulokti pingua laakti tamani katittavimmi taunani kutsua ku kavamaapikkut katittavingani. 70s rock show, 70s nitaknit ingingua laaktut ankaava takkua kutsua miut haujimajeet. Beatrice Dear Band, tänä tusauma jaumme johkaujimme ja amisunut. Chris Stapleton Tribute, tänä hänytumanga haujimangitaga, haujimme jaujutsaujo. David Hart, our brother from Innu Nation, tänä ilagi juujatsia tuinna suungujavut David Hart, tikilaakme jo. Derek Takuna, ingilaakme jo. Ilagit, kiinakkuiko ilagiin usuun. Puikuttaka. Inukkit, kiinakia kit. Hauilaktusa rimmijavut, kiinomangat. Julia Lukasi, pingualakme jok. Ammalu, tisauma jaulaktu amisunut. Kathy Aputiakjuk. Tänä, tisakne jaktusilakme jok. Kang, kiinakiak. Kang. Kutjuak band, imaha kutjuak band kut sandi ku sandi tuma dan nogunat satok. Ambalu Greenland mutikilat mi yuku amakuk Marina amisunutu sa umayaw yuk 1980s ni teitsu manini alu 90s ingingo si hatala uksi mayok ilitari yaw utikisung miyangatana. Ingingoak siti alo hati unik patavani. Naniroak tikilak me yuitakoa tusak nito al ningisut tusak nirinik para iknira ingisu nga upigusutsuni iknikariamik. Nunavik rocks takoa nitsaluta titsinik mi ilinia titsisu tikikattasu nunavimmut pingualak me yuit. Inoustun ilinneatsisuut, 14 nukio hangina milinnea hajangitunga, ilok hajangitunga, omasuungutsunga. Haumariak, nani miukiak, haumariak. Himutjuit, takoa alianaktualumijut, ilitarijoukutitaaloimijui himutjuikut. Ammalo una alianaknipaa ilanga Saklak Band. Jee, tikilaakme jut. Ammalu jaa, tamani kutsuami jok, pingualaakme jok. Youth group, takko inustuit, pijangatit suungumata, nitsalut taaditsinik mi takko angulaakme juit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Maria lui pinguare tulla tuita maunga.
aliana tisila mi yo aluit kamat sia salo mi gutai pigus tseluta ammalo pera sinnik ippigus tselaaribusi taani siru maliratta appiakalla sisuummi matta imma ha immi guqti mi pera i taani sik piha luti immi guqti millo ang inum mari taani sik piha tilugi teima hanui rajangimi jo ilitsina vallia suungumma teima suugalatti sitsuni nunnalimmi. Charlie Ningiu, tu saa kennelavut maana sirikmiä 616, 645 pijari langa junga, pinkuurti silanga juit, atuina oktilanga mimata.